tūtsi nā tā nā kōne zhūne kāmasī, kōne kāmasī tūrā tētsa dzēgā tā kāshī nā hēngi kī tā. Ejōng CBC North Radio 1 kūtsa nā tēchō tēnā āwar lā ērā tā. Lā kēni tī tī ālā tēchō First Nations kū Grand Chief Herb Norwegian jīn tā sā tā ājī tā kī yīn āwar lā nā hēkōn dēyā. Kūtsa nā jā tī kīwa zhā Harriet Geddes jīn tī nā e chō tāng tī tē nā wā tē tā wī nī tīyā Kutsan deja ti kyuza tukum ban rouge, then another day with a then a condia hulian dia when a tihola, the hegon dia. Kutsan no tela kala de che First Nations kutsan, Trajina Fabian, don't di, nine de lukinite one, the hegon dia.